0: no na nipa kro no wo bisa ayon rosu bo sminti na ye sai mesi bra be ye dwuma no eti ba me ni wura ni fie a pe no mo shaase so mbe si dan no na afrosi fuate na no mu du ho no o che grege ade na te so afrosi fo obom ni e wo ye no ho no kwam kude nu ene ko ho kwam ya kwa ba na nipa kro no a wo si sada na dan no edika na edi edan wo si permit na wo hefa abusiya Facebook YouTube na video na adawro ma edam bia na asie
1: se ye kutwa mu wo ho nti duro se police fo e wo ho no nti yenso yaduma ye de se yehwehwa nti na se bebi se ne hu ne ekɔ na o muka chen se edan na mu ese esi no ye dan me fa se bo so me atwa mu ne
0: sake mo no hipotin
1: o se
0: yi no
1: o free mf estate
0: mf estate
1: ba ase kakra ho na edan no ewo na o mo se minister no e be dwiri gu ye se ho ne nikwa se edan no esi ho because ho no eye kwan e ma wo na ote ho no efa
0: eye
1: kwan e no be si dan ne si e kwan no emu nti e bro mo ko dwiri dan wo ho no gu ye no sa dan no mo dwiri gu ye o ma amafo wo na se mo ka che ye no no mo dwiri dan no gu ye e na nipa no esan esi
0: Ani asa omu dwiri gu ye dia nanu ya ni busumi o ani kwa sa kukure du
1: ani wa sa kukure du sa no
0: ani wa kukure du sa
1: kukure du sa no
0: abusia na asa nipa kro no de be na awotwe mienu o se na awotwe atima kukuru dan no a wo boso ani sa wo wo hwe live wo Facebook YouTube no ne be dia camera no ehwe no ehwo no ye wall a wo to na dan no ankasa de ani wo di period sa hihye mu kese sese kura de wo si ne ntawo kirem wo nyap nine foforo design no de makanedia no a wo si ni wo nya sap nine we eti architect fo na man no new design ani wadi kukuro eti wokɔ ye no wose de yen
1: eti ye ni police fun di nkomo wi en no ye hu se ɔde ne sa 3 years so se ye mumu na ta koma complete o mu dwiri ne dani wu nti wuti ne se ko se first one kura o mu dwiri ye no
0: an nti wokɔ ye na fiwura no wo ba na
1: abɛ police fun du ho na oni ho na labourers na ye adwuma nti police fun ka se mu se so no ma mesene because minister na be dwiri dani agu omo ya we se ho ne kwanso mu si dan si ho no na ba ko fa phone wo frɛ wo mu ofre na nube sema num kura na nipa mema ba ya miansa
0: ya da wura
1: no waba nti mo ba ya no mo kire se ye mum na ikoye complaint so mna medwi dan no kane de no nti mo kono mo se omo hwehwe nkrofo kono mo koye complaint se o medwi dan no no
0: na wo se multimedia tade gina ho no wo so so make se nya ho na wo tie
1: na e ho dwimi ne wo because a banner and police phone can't have made a banner. Police phone you did can't be do baby. Then I'm saying, if you say, oh, Moko, I feel you're quite a little crying. One is on what somebody try you.
0: Omo chese wo mum no ba police fo
1: aman yes
0: ami ebe bune dan
1: ebe bune dan
0: no ase baby ya dan ni sie no esiye wo wo kita permit ya woni a police fo nko e
1: ose ni bibia di mu
0: won chia se esiye na police fo na ye sese ya police fo na eden
1: sese omo mum ja dan ni sie ansa nti e ba na police fo se omo ko assembly so kwa kwa bo assembly fra manye sese na ekos because omo nya ne nti ya me fo bi na from ka chromo sese na ekos
0: omo a police fo nti bi na from
1: bo ka chromo omo aman ye nti fe no mu so ekɔ assembly akwa hwɛ sɛ ampa sɛ mu no mu ka chɛ nipa sɛ wunsi wo sɛ me si dana na abra minister ma bɛn sɛ adwuma wie na na
0: eti assembly bɛn na sɛ adwuma wie sɛ ɔma sɛ sa come on no
1: mo mo sɛ assembly ni mo de
2: ma yɛ wo sɔ ɔzɔ ma ne wrefi wo de sa kim on no sa ma ne wrefi ade ne yɛ sa come on no wo de sa kim on no wo ma ne wrefi
0: sa come on no ti ma wrefi ne wo tiri mo ɛpɛ yɛ wo mu ne sɛ
1: ayɛ sɛ no omo a omo wo ho no omo tumi fa ho nko nti gisi omo kokofa Gulf City side ho ewo so fa ho no koko dubo bi ewo so so no nsio ewo so sui ayiri nti no so mo se nsio ne toy ne sa no mo ebiru kura ntumi nko ene ekoy ne kura ntumi sampa nsio ebiru kura nsio ni nsio da so ewo ebiru mu fie
0: eh wo de ye ntwa ye bepa assembly kura no a sa adwuma we hye wase ebi se no na na no na na mo pani o won kra mantam ka se minister na adwuma okoye ye na assembly si no anka wo so mo hwe se wo mo nsensi dan na assembly fo no tete office eti we wo mani bebo mo so no ni akukuru dan na si ho no mo awie na assembly anko ye hwe wo hu enso ye wo building inspector se wo hokwa ku eti asemwe wo si edi achi kwa me mo ani adwuma adwuma no an wa ye no mo ye nkwa ye ni mefi